se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.